onako preporučuje se oprezna vožnja. Naravno, budući da se vrijeme malo promijenilo, vjerujem da će to biti kratkog daha, ali makar na primorju je takav neki, da kažem, trend da kada god se promijene vremenske prilike, automatski se uđe u svoje četvorotočkaše i svi živi, pa djeluje i turisti i mještani, onako žele da stignu od tačke A do tačke B upravo putem svojih četvorotočkaša. Tako da ne sumnjam da će danas biti, kada govorimo o stanju na putevima, itekako frekventno. Dragi vozači, oprez, vodite računa o tome kako i na koji način se ponašate u saobraćaju prema sebi, da kažem, ali i prema ostalim učesnicima. Nemojte prekoračivati dozvoljenu brzinu, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, budući da od 1.7. do 1.10. jeste ona pojačana kontrola saobraćaja koja je vrlo aktuelna, tako da naoružajte se strpljenjem, informišite se prije svakog kretanja na put, pa eto, vjerujem zaista da će Arena Radio praviti vam društvo i ovog jutra u vašim putešestvijama, bilo da ste već negdje na putu ili da planirate neko putovanje. Sve u svemu, mi se družimo do 11 sati, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, družimo se uz one aktuelne hitove, pričamo o sportu, naravno pričamo i o drugim stvarima, o nekim aktuelnim temama. Kada već govorimo o sportu, iza 10 tu je i sportski alarm, prvo izdanje za danas. Nastavljamo dalje. Cobi kaže, jeste, bit će. U nastavku čućeš i Lenu Čolak, čućeš i Anu Nikolić i Rastu, tako da ostani uz Arenu.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.
2: Je li ovo popo?

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

odlazaka nekoliko važnih igrača i problema sa povredama. Redsi su ovog ljeta doveli Jeremija Jacquea i Viktora Munoza, ali su ostali bez Mohameda Salaha, Endija Robertsona i Ibrahima Konatea, dok su zbog povreda van stroja Ugo Ekitike, Conor Bradley

0: gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan,
1: hoćemo li u stan
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj.
0: Ti bi u hotel, zar ne?
1: Ili motel, zar ne?
0: Voleo bih te,
1: razbio bih te,
0: ali ja pijem ceo dan,
1: ali ja pijem ceo dan
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: Nisam loš, nisam zao,
1: ali sebe mi je žao.
0: Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat. Sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, kad bi znala.

0: sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
0: da su džepovi mi prazni,
1: da me jure ljudi razni,
0: i da samo čekam bruku,
1: da samo čekam bruku,
0: i sebe mi je žao,
1: i tebe mi je žao,
0: pitaš jasno ko dan,
1: da li idemo u stan,
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj,
0: ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

Nadam se da i dalje uživate ovako u ovom našem programu i našoj muzici. Tako da je to šta više reći, mi smo došli do kraja našeg ovog današnjeg druženja. I za kraj ovako ispričat ću vam nešto. Nekad smo mislili da je multitasking super moć. Danas nauka kaže nešto sasvim drugo. Naš mozak zapravo ne radi više stvari odjednom, nego samo munjevito preskače s jedne na drugu. Zato vam se desi da nekad onako krenemo, to je svima nama se desi da krenemo po čašu vode, završimo u kupatilu, gledamo u ogledalo i pitamo se što ću ja, gdje ću ja, što sam ja tu. Tako da, današnji čovjek onako jede, odgovara na poruke, gleda video, prati vijesti i usput planira godišnji odbor, a na kraju zaboravi gdje je ostavio kašiku ili šta, da li, šta je to za ručak i šta treba sljedeće da se pojede. Tako da možda nije problem što imamo previše obaveza, možda imamo previše otvorenih kartica u glavi. Zato danas probajte mali eksperiment. Kad popijete kafu, samo pijte kafu. Kad razgovarate s nekim, samo razgovarajte, jer nevjerovatno je koliko ljudi procvjeta kada osjeti da ga neko sluša bez gledanja u ekran svakih 10 sekundi. Možda prava produktivnost nije da uradimo više stvari, možda je upravo ta produktivnost da budemo potpuno prisutni u onoj jednoj stvari. Eto, toliko od mene i veliki pozdrav iz vašeg i našeg sportskog radija, prvog crnogorskog sportskog radija, Arena Radija. U nastavku programa slušamo Miju Borisavljević koji kaže Jedna ja.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije dobre ukuse.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Najveći hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se plavi, tvorim što si ludu.
0: Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby boy.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: najveći hitovi današnjice. Svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.